0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for Sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers finner vi i Salme 113, vers 9. Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn. Halleluja! Om jeg sier at jeg bor som ei grevinne, betyr ikke det at jeg er ei grevinne, men at jeg bor like flott som grevinne gjør. Om jeg ter meg som ei dronning, betyr ikke det at jeg er dronning, men at jeg oppfører meg med samme verdighet som dronningen gjør. Så når Gud lar ei ufruktbar hustru bo i huset som lykkelig mor til sine barn, betyr ikke det at hun er ei lykkelig mor, men at hun bor der med samme glede som ei mor som er lykkelig med sine barn. Gud er mektig til å la den ufruktbare bli fruktbar og føde egne barn. Det forteller både Bibelen og historien flere ganger. Men han er ikke begrenset til bare det. Han er også mektig til å hjelpe oss å leve med manglene våre, og samtidig være så tilfredse og prege av glede og takk, at det virker som om vi har alt vi kan ønske oss. Han fyller alt i alle. Det er sannelig verdt et halleluja. Jeg håper de ordene kan gi deg håp i det du mangler. At du velger å stole på Gud, enten han gir deg det du ønsker deg, eller om han gir deg glede på tross av mangelen. Det er et like stort vitnesbyrd, begge deler.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra
1: Vakkerstil. Velkommen til dette møtet her hos oss, Vatsenjerga. Ja, åpne lemisek. Nå, der var det ikke mange gamle søk i Dolla Sertni. Ja, han det såk eller tolka nå, mange gamle søk. Vår general, han har tal i dag, og tolket det Anders Sokke. Ja, men jeg er ikke sandmann, min belle jorkit herre mitt. Nummer vikta. Nummer vikta. Vi begynner med sangen, O Herre Kriste til oss venn. 583 i norsk salmebok. 583.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordspotten var sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok och kapitel 8.
1: Jag ska veta sig på domargivdiska åtta kapitel.
0: Sist hörte vi om Gideons seger över midjanitterna.
1: Man måste kolla med det. Och Gideon visste i midjanitterna sippatil.
0: Och vi hörte att Israels folk vill göra Gideon till konge.
1: Kolla med det att Israel och Mahaiko, Gideon och Konagassan bitchade.
0: Men vi hörde också att han inte ville.
1: Mot Iaikon.
0: Det var Gud som skulle vara deras ledare.
1: Mot Alokajate, herrade Limikal Kairade sin bitchade.
0: Han kände nog sin egen svaghet.
1: Som dauta ikalle varra så vet jag sett tjuvades.
0: Men vi må också se att Gideon hade flera svagheter.
1: Nu vet jag inte att jag att galeke manka rassi vara jag att tjuvade susmejt.
0: Vi avslutade sist med att säga att vi skulle ju önska att det hade stått något mer om Gideon då.
1: Man gör något program med att säga att det är savaldigt att det är helt hem på Gideon och bilden.
0: Men vi må läsa vidare om han, liksom det står så i detta åttonde kapitel.
1: Mot mig värsta här, går inte mig vidare på lockat, hem med ledaren kafta kapitel i smitt.
0: Vi hade läst de första 29 verserna.
1: Tas ni lämna lockan lätte går också komma locka i versen.
0: Och nu börjar vi att läsa verserna 30 och 31.
1: Jag har aldrig gitt lockat kolmalokka kapistelis ja lokka kolmalokka jokta näjä lokka.
0: Gideon hade 70 sönder och alla var hans egna barn, för han hade många koner. Med sin medhustru i Sikem fick han också en sön som han gav namnet Abimelech.
1: Ja Gideones, tässä leikki tjejälläkin partni, kun leikki olekaan sun aalimin, tässä kun sun leikki ollut ahkat. Ja sun liike ahkaa, kun te lei siikkimis regaatin maittai sun partni ja sanatti sun jenamaa Abimelech.
0: Gideon hade alltså många hustruer som vi hörte.
1: Ei kun lämmä Gideon leikki ollut ahkat.
0: Och i tillägg till det så har han också en medhustru.
1: Ja, Melagulla hade sig väldigt jacka.
0: Det är underligt att vi hör att han hade 70 sönder.
1: Autala kärret hade väl gjort sig och tjejälöki i barnen.
0: Och så fick han ända en sön till.
1: Ja, Melagulla hade ofta barnen.
0: Och detta blev en vansklighet och en trussel i hans liv.
1: Ja, det hade varit i svåten. Ja, ägde min son.
0: Nu är det kanske någon som tänker slik.
1: Jag hade gjort sig mot din namn.
0: Vårna kunde Gud bruka en slik man?
1: Måhi, vill jag inte hålla på att säga bara.
0: Eller varför brukte Gud en slik man?
1: Det är jag. Man är vill jag inte hålla på att säga.
0: Nu är det en ting vi måste se.
1: Och det länge mig förstått.
0: Det ser ut som att Gideon tog alla dessa hustruerna efter han hade varit ute i denna tjänsten.
1: Da orada koini että suusle toni valdan tai pohtai ahkai mannilkorian palvelusas lämmäs.
0: Ellos må vi också se att Gud brukte han på tross av allt detta.
1: Måtte mig vetka maittai tatsitaanaten i milanisu palvelusas vaikko teleinu.
0: Men vi kan ikke läsa noen sted i Guds ord att Gud godkänner slike ting.
1: Mot är mig ämken gavna kall kosti kosi mil taakka tilalles vuoda itt puodin tohkea.
0: Och det vi nu vidare ska läsa om Gideon.
1: Ja mä en mig väl tää lohkat Gideon virra.
0: Det fortäller att slik han levde, det förte en tragedi över både han och över Israel.
1: Att en ung går sån ärlig med gäva hit, nu där chattar jag mig till vatsvåten så när jag hoppas att lära sig.
0: Och i nästa kapitel särskilt vill vi få höra om det.
1: Ja, det är nämligen ett tannuppi kapitel som man inte pratar med gullatan.
0: För vi huskar säkert att Gud hade förbudt äktenskap med folk från andra nationer.
1: Det är någon. Amma vi må inte att det är med läggjälten att det säger i kallekan nätladdat. Vi har då hållit mig om.
0: Israeliterna skulle heller inte ha mer än en hustru.
1: Ikä israelistalle tsenkikallekande hän po okta ahka.
0: Vi husker skapelsesberetningen i første Mosebok.
1: Nå går vi gulla, søknad og sa, søknad og sa, Gostes Moses kirjes.
0: Gud tok et ribbein av Abba, Adam.
1: At det ikke vil alltid åta ærte tafti Adamis.
0: Og så gav han Adam en kvinne.
1: Ja, atti Adam i missen.
0: Han tok ikke mange ribben.
1: I som valgte mange ærte tafti.
0: Og han ga heller ikke Adam mange kvinner.
1: Ja, nå sånn jeg hadde en Abraham i Ja, man tenkte ikke nytt.
0: Og vi husker jo også at Abraham tok seg en egypterkvinne, Hagar, til medhustru.
1: Måte vi måtte at Abraham måtte jo alltid snakke Hagar.
0: Og det skapte store vanskeligheter både i familien og i folket.
1: Ja, da bodde jo at det var det sier alle på gym.
0: Det var gjennom Abrahams sønn Isak at Israel kom.
1: Abraham var ni Isak bukta Israel på de.
0: Mens araberne, de er etterkommere etter Ismail.
1: Ja, arabere, da let Ismail man gis på dit.
0: Og det var jo Abrahams sønn, nettopp med egypterkvinnen Hagar.
1: Ja, da til legge Abraham Hagar var ni Ismail.
0: Dette var Abrahams synd.
1: Det er Abrahams sykdom.
0: Og vi kan aldri lese at Gud noen ganger velsignet dette.
1: Ja, jeg vil lage lekkvast ikke satt den gavna at det ikke vil bore syv igjen.
0: Og vi kan lese om Salomo.
1: Ja, men satt meg ikke Salomo bedre lak.
0: Vi kan ikke lese om at Gud velsignet alt dette som han gjorde med alle de konene han hadde.
1: At det er mye galt satt lak at som bore syv i båten, da jeg kunne Ach, jeg kommer så slik.
0: Det er kanskje noen som tenker slik.
1: Jeg kjenner muhtene hjuttas.
0: Når det står skrevet i Bibelen om mange koner.
1: At det går holde ach, jeg blir altså jo Bibelis.
0: Ja, da må jo Gud godkjenne dette.
1: Han har mange legal i miltien for dette gått borren dag.
0: Men hvis vi sier det på en annen måte.
1: Måte, just vi er alake da han sier det ikke.
0: Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
1: At det gjør til fjokta ostet Gideonus mille kjallens og birra.
0: Så vil han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
1: Det er den dag ikke han lyfter sikkert at han lyfter kjallen bort en dag.
0: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem.
1: Og det er ikke mille dattelig bort akkurat åten bort.
0: Mer som en formaning og en advarsel til oss.
1: Det går rave husan mycket hem.
0: Når vi nå skal lese videre.
1: Jeg kommer jeg lukka videre, sier.
0: Så får vi høre om Gideons død.
1: Det vi går la mette Gideon, ja, vi må begynne.
0: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
1: Det lukka kolokmologien opp i verset, kolokmologien videre i.
0: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin Gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin Gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
1: Ja, Gideon... Jos parit niin, jaami siekka paris vuodessa ja sun hauta tuvisu ahtis juosa hautai ufrai mikulai abi siera sohki. Mutta taas poiko Gideonille jatman de mahti Israel maan affasten ruktu ja vuodosetke baalikun ja sivaldeltsäset baalverit ipmilin. Ja Israel maana hei muistan Herra sin ipmillä se kuhtelei västän sin puussin vasalaisikielässä virrapuun. Ja ei siitahkaan rahkisuola Jerubabel Gideon viesu vastai puhutaan purimilti maisson leitahkaan Israel vastai.
0: Vi husko kansi altet söllö som Gideon fikk.
1: Vi muistu varadan olu silppamait Gideon otsui.
0: Og så lager han noe der på hjemstedet sitt.
1: Eller som raket oppe så roftes i stedet.
0: Og så stod det slik.
1: Eller kjøttet i stedet.
0: Dette dette brukte israelittene å gjøre til sin av Gud.
1: At det han dachte israelittelet sin efter i milin.
0: Det var akkurat som av Guds styrkelsen, den lå de så nær.
1: Da lærde jeg nå at det
0: for de hadde jo så mange av de fremmede folkene rundt seg som drev med avgudstyrkelse. Men når Gideon var død, leste vi her. Da ble israelittene troløse igjen.
1: Det skjedde israelittene ikke først en Dager Oskaldes mehtun.
0: Og så glemte de Gideon og hele hans hus.
1: Gideon ja buosodalu ja som vaske.
0: Og da kan vi gjerne si at de gikk for fullt igjen inn i avgudstyrkelsen.
1: Ja, og jo tatt at det si manne fastan, jolgistaka ehpi milbarvalussin.
0: Eller vi kan si det den samme historien som gjentar seg. Og vi må bare si til hverandre at historien fortsetter den dag i dag.
1: Ja, men for riktig, da kan dere si at det ikke noen historie at det skjedde fasten og stoltes fasten sammen.
0: Først hører vi at folket tjente Gud.
1: Alkos skulle jeg med, ja, og palvel i milen.
0: Så gjorde de det onde.
1: Ja, det er ikke bare.
0: Og så foraktet de Gud.
1: Ja, det nå var til gestje, Milam.
0: Og så ventet de seg igjen til avgudene.
1: Jeg orker ikke, Militam.
0: Og så fører Gud dem inn i slaveri og undertrykkelse.
1: Ja, nå de, jeg vil sjave rett til sin dårlig vot, slave vot, jeg vil ha sted du gjør meg.
0: Men så er det så godt da likevel midt oppi dette, så begynner de å rope til Herren.
1: Den almokken da, Mille, både gasko på ta, så at det sier alle ikke fast inn, så er det vår Herre.
0: Og når de så vil gjøre bot og omvendelse.
1: Jeg kan si det, gata må sja, ikke takk.
0: Så sender Gud om igjen en dommer til dem.
1: Det hadde jeg volka i Milsson fasta en sikker og marm.
0: Det er den sørgelige historien vi kan lese om Israel.
1: Da er det historien meg med Israel blirre satt i lokker.
0: Og Jesu menighet på denne jord er heller ikke fremmen for disse tingene.
1: Ja, Jesus er særlig godt i denne etnen eldre. Da er det ikke noe hamas. Takker da, hva hun sa.
0: Vi har lest mye om det.
1: Vi har lokket noe lov om birre.
0: Og vi har sett mye selv i våre dager.
1: Ja, oi, nan ietsja olu ietsjame haikim.
0: Men det som er godt.
1: Og da mille borrem.
0: Når alt dette er gått opp og ned.
1: At det går borrem da hulus pajastal mannen.
0: Alt er en åpen vei til Herren.
1: Til er al og almukken rapas kjei no herra lusam.
0: Og den som roper til han, de skal få svar, står det skrevet.
1: Ja, tjall, tjall, jo, mun, tjodjo, at det sånn god, tjore, hvor sånn galt gavastal, sa jo, da.
0: Nå skal vi fortsette i dette programmet med å gå over i det 9. kapittel.
1: Jeg skal ikke ta en program, men det er ikke 8. kapittel i fasten.
0: Og vi leser der de 4 første versene.
1: Alkslag lokka gjelde versene.
0: Abimelek, sønn av Jerubabel, dro til sin mors brødre i Sike. Han talte med dem, og med hele sin morfars slekt og sa, «Ta nå til alle mennene i Sikum.» Så de hører det og spør dem, «Hva er best for dere at 70 mann rår over dere, nemlig alle Jerubabels sønner, eller at bare én mann har herredømme? Husk også på at jeg er av samme kjøtt og blod som dere.» Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikem, og la hele saken frem for dem. De ville gjerne følge Abimelek. «Han var jo vår frende», sa de. Så gav de ham 70 sekkel av tempelskatten til Baal-Berit. For dem leide Abimelek noen løse og frekke karer som fulgte ham.
1: Ja, Abimelek, Jerubabel, Barni, man er sikker med så etnisk velge hlusa. Det er sånn sagt med sikker oppa så etnisk aktivet så sokka godt jeg trelske. Så er det nok ikke på siken å velge hodt i et selikken. Kvabbel er bare ikke at det skjer til å gi å løpe meg. På Jerubabelbarten i radde i timbatsel, det er åkta av meg radde i timbatsel. Måste at det må lende din takt i din ådje. Det er det som velget på at jeg sa nytt så birra båt siken olo mai pelli outi. Ja sin vai musojai abimelik pellei tas kositelikke, son lämin velja. Ja si edde suutni tjetelogi seke silpaa baalberit viesust. Ja dai houttas palkkahi abimelik luovus ja häpuis olo mait esi juuvusu.
0: Denne Abimelech, han må ha et svært høye mål.
1: Da har Abimelech, så skal vi se lærmest han kan huske det eget.
0: Han hadde nok hørt om at folk ønsket Gideon til konge.
1: Hvordan er det som ikke at alle må ha litt Gideon konagassan?
0: Og siden han nå var sønn av Gideon.
1: Ja, hvordan sånn leis Gideon bare.
0: Så ville han nok gjerne bli konge.
1: Ja, sånn, da la Hali det egne skånagassen skjedde det.
0: Så vi hørte her at han dro ned til sin morslekt.
1: Ja, da gulde jeg det som han er så etnisk sokki.
0: Og de bodde altså i Sikhem.
1: Ja, da, Toro Sikhem ikke.
0: Og så ba han om at de ville hjelpe han.
1: Ja, da bebygde jeg at sikkert ikke verk i så.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Det er godt.
0: Så dro han til sin fars hus i Ofra og drepte brødrene sine, Jerubabels sønner, 70 mann på en stein. Bare Jotan, den yngste sønnen til Jerubabel, ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Da kom alle mennene i Sikhem sammen, og alle som var i byens borg. De gikk ut og gjorde Abimelech til konge ved Eika, der minnesteinen står i Sikhem.
1: Ja som både så artigvis og ofrei, ja godt i så veljevis, Jerubabel barn i tjejelogi og låt meg ofte gjøre gjelden. Mot å gjort dem, Jerubabel når han måske barn i badri heggjesk som de tjekker den. Det tjogger ikke på siken og låt meg, ja si boka kunne ha seg millust, ja si mannet okko, ja takke Abimele konagassan, muistumerkka aikakuores mille Sikhemis.
0: Denne Abimelech, han må ha vært tvers igjennom ond.
1: Ja da Abimelech, som verette letsalarakkan pahale.
0: Han gjør de frykteligste ting for å lage seg vei frem til tronen.
1: Så takk på alt, Israels, vodeit, kan de ikke gjøre det på alt,
0: Kanskje Abimelech ble dommeren til Israel?
1: Jeg vet ikke at det, Abimelech at det er dommeren Israel
0: i. Det sies i alle fall at han hersket over Israel i 3 år.
1: Jeg tror ikke at det går opp med jeg i sønrali oppen.
0: Men han faller i alle fall helt utenfor den gjerning de andre dommerne gjorde.
1: Måte han måken, de gatt seg i Volkobelle, den du har...
0: På fryktelig vis hørte vi her at han myrdet sønnene til Gideon.
1: Hvordan skulle det sånn alltid jeg gått i båten til Gideon barnet?
0: Det var altså bare en, og det var den yngste som slapp unna.
1: Nå er det jo ikke åkte når han måske være seg bater ut sin.
0: Når det er en god hersker som kommer til makten, så sier vi gjerne slik. Ja, Gud har hatt en finger med i dette. Men hva så når de unge, onde herskerne kommer til makten? Det kan av og til se ut til at Gud tillater oss at de bryter seg vei fremover.
1: Da har du det gått ikke litt min mot min sove at det sikkert ikke senere legger en båt i hoveden.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, manne.
0: Jo, kanskje fordi at det gamle ordtaket det sier slik.
1: Da vet jeg at denne går varet satne var jeg så det ikke nå.
0: Som presten der, sier ordtaket, vil også folket være.
1: At det makker det pappale, dakkale møtte i alle mot.
0: Og det vil si...
1: Ja, da skal vi makse den.
0: At mennesker får styrere slik som de fortjener.
1: At det holder med å styre gittar i melde går si ikke lett.
0: Israel ønsket Abimelech som hersker.
1: Nei, Israel hadde altså sett Abimelech fra de eggen.
0: Og de fikk den tjeneren som de ønsket.
1: Ja, det er noe også siden Balvalegi, Maisi, Halide.
0: Og det har vist seg mange ganger.
1: Ja, jeg har gitt til Tjeihoven.
0: At folk roper.
1: At det er all opp mot kjurvet.
0: Og så får de akkurat det som de ber om.
1: Ja, det har jo just det da, Maisi, Halide, ja, da.
0: Og var det ikke det som skjedde også her?
1: Ja, jeg går enda mitt av på hvor mye det da stod.
0: De ville ha han til hersker.
1: Og så hadde det ikke hadde så alt som jeg hadde i egen.
0: Og så glemte de å spørre Gud til råds.
1: Ja, det var jeg aldri hatt det hyppeligst radig det sa hadde.
0: Det var en ting som vi har sagt i forbindelse med Gideon.
1: Og det ringer meg med Gideon og bedre lett selvkene.
0: Og det var alle disse konene han hadde.
1: Jeg bor til det her, kan man så slikke.
0: Og alle disse sønnene han hadde.
1: Jeg bor der, bare ikke man så slikke.
0: Og så hadde han sikkert mange døtter også, som det ikke står skrevet om.
1: Ja, bare jeg ble vel av å nøyte meg til meg, for det er ikke så kjærlig.
0: Men vi har også sagt.
1: Og det ville meg til dette.
0: Dette er noe som Gud ikke har godtatt.
1: At alle dager, ringe meg et mil ille på din dokken.
0: Og nå kan vi jo bare si.
1: Ja, det er mitt også.
0: Dette velsignet ikke Herren.
1: At angre Herre i bordesugningen.
0: Når vi hører om alt dette fryktelige som Abimelech gjorde.
1: Kom igjen og på den dagen Israels hodet meg Abimelech takkai.
0: Så ser vi hvordan forbannelse dette førte over hele hans slekt.
1: Da smi jo egnet at en umann av Gardulus oppas hos hokka gått i Bacilim.
0: Vi skal få høre mer om Abimelech og Gideons slekt i neste program.
1: Upp i programmet som jag kallar kulla hem på Abimelech Birra, ja, Gideon Socka Gottis.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Och till den här gitt och all.
0: Le väl.
1: Eller där var han.